0: nanoq FM ulloq unnuarlu
1: selfie nanoq FM
2: nu mutilissami kilimasaagut
3: таллимангорнарми юнипсаксатсуувиани тими мерсоо нуяқарлуни сеқиннилилаартарсинааллуни уллуккут арфинимарлунник уннуаккуллу сисамани киассангатиннеқарпоқ анора аванна киппасик сикунтимут митери таллиматунгаанут суккассусеқартассаа
2: вер усекн фор нук
3: фредаг ден 26 юни ифюлье ДМИ скюде ме лит сол дагтемпатура по +7 градер а наттемпатура по +4 градер. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
4: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that shit hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never